делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жанлык очкуш бериш. Урматтык радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мәркәзий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды билан бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Тор бекити учур таркытып башкалардын нам шөкрөт укугу чекилса, укук чекилингучи төлөм талап кылса боломду. Компьютерни колго алып сетип атты. Үч айлан ижарага келиш нам менен алдамчылык кылды. Бир парча япкуш 3 ат огурсун тартып чыкты. Токтом имзаланып, үйүнү сетип алмаган болсомо васытчылык акыны тапшырыш керек. 15 жашлык өсмүр токсиклит минип, кайды кылып токтулган трактордун аркысына соколду. 34 грамм алтын зыбызынат огурланды. Эмне кылган бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.

Сүйүмдүк достор, шу тап программабызды алмашып атыды. Аңлап атканыңлар станциябыздын үзилмес мелодия программасы. Эмдики актив энергиялык сөздөрүбүз мо силердин кушал кайфиятыңлар үчүн. Турмушта шөхрөт парастыкны жеңип, оддий садды болуң. Чүнки маддий турмуш канча көп болсо мо, рой жааттыки өңкүрүнү толтура алмайт. Эдисила пул менен кушаллык сетип алган ишти кылмаң. Мукеммеллик коголушун чөрүп ташлаң. Анча-мунча ёчку жол коюң. Өзүңүздү жакшы көрүшүнү үйрөнүп алаң. Көпчүлүктүн пикириге тогуру муамиле кылаң. Агырынышты дархал токтотуң. Жоготканларыңыз үчүн башка турмай, эришкенлериңиз үстүдө куш болуң. Ар бир вакытты кадырлаң. Ар күнү муафик пайтта чыныгышты давамлаштыруң. Мана бу актив энергиялык сөздөрүбүзгө эгишип, бизни таң жүшкүнлүккө башлайдыган күйлөрүбүз, озуруңларда кени мархамат.